Ote fatalofa ma ofo alofa ya te oe ili anganga Fafitai ilu mole atua Fatalofa I fabalofo ili soifuwa mruia Malofo ili langi matafi malolofo lau Aftai pale Aftai ili atua wa mafayo na teite mailo to soifuwa Ya base malosi foyo le au au nanei Ya watatu toi feiloa ia ilu mole nu uele otua le nu Feiloa ifo ilu ma ole atua Ilona anga lelei malona alofa tau muli muli pea ia te oe mau. Ofo alofa atu saboa ina neitai au fau. Fa opopo ele tua ilo tau soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna. Aso toa nai, le tano ava, aso lua o me, lua afe lua sifuru maleono. Ese vaila ye. Le avoto ititi a tato papai ile afa o le tau sanga. Ioe. Ao le vave le alo le taimi. O le ua lua sfulma le valu minute ua te aile tu la sfulma le lua. I le auli le neyo le astona il fa poponga le porkalame le I ata ua savea se yuli male tano ava ete maua ili sao. Le ua fasua le tatu le ulau. Ia, ia ise taimi momoli ipu. Ia, fa penafu yona tau mafa se ava ili fa fonga tapua I maia le atinu. Ete tangwa hoi fa te tai. Lingi lingi siya wipu, faa tulutulu vemai, la uava lea lea tua. Faa fitai lo walofa mlo wanga le leng. Wa ete itai mai le soifua o lo watunu. Fei loa iai malei atawa. Ia mamatu sangi sangi fia fia ona o lo wanga le leng mlo walofa faa soa. Ile pule, ile soifua. Manuia o lea tunu. Ia. Atalofa la ile ya te oe mafatalolo fo ipa ia masani ole atunu. Yona tulanga falupe. Pa ia mamamalu fale malo. Pa ia fo ima mamamalu fale anganu. Ya ae. Le ngata ilea ia maua lunga lava. Sevi inga ole atua. E momoli e ana au auna pa ia. Le paipae sino le tala le lei mafioi ole langi. Itafa e fi ole lalulangi. Ya ao. So se fata faita ulanga o lo opuno wa iaile au fainga luenga. Matatalo mafano no manu ile atua. Awasa moa mahona tangata. Mai maunga te tele se io o I maunga iti. Mai ona ao se io o fo I iona iu. Mai ona tumutumu se io o iona tafai. Ia e mase fo I. Le loa loa sa moa o loa fafonga mai. Ia tu nuu mamau. Le aitau malele o loa feio peo loa susu o ele faa malamba. O le isa ra elu moni ma vava ai atu ilo na tu nuu. Ma, faile tautua aitau malele. Afetai sa moa o loa lalama papa au I fafo. A wafo o fafo o loa taoto ele malo si anga ato. O le ivi tu le na o le tamau a inga o le tato o tu nuu I sa moa. Poa nisi atinae. Ele aise atinae sili ona maua lunga. Lona tulanga ole fua mai. O tangata nuu lava ia o Samoa. Ai mese o tangata nuu. E alo lofa ma au au lo latu loto. Io latu a inga. Ma tangata ole atunu o lofa amuli mai. Io tatu lofa nua me ele ele. E ai voi Samoa ia tele fafoa o la lafi. Wala lafi wale koe la vaa fa alongo I kalafo ia le fa ilisio ni me o kou kakaa kou vale kou lea o onga le inkoulu manga alale me lewa tupua ila wali inga e mapuna mai so o yolato ngutu ia upuna alale wato inu a ia to e inu lava ia ile meo le maas yasi ma le matanga ma le to ila lo popo wale ilopo feo le me ala au ila lafi ia Eo oa imbeo nai tamai avi I fo I e woo. Tutuli I avi I ae fia maulu I tonu apu avi. Malatua le leile tala la nao fa yetu. E le moe le leile meo le eitu e se se le tunga mau ta oto hai. Ao au tau fo I mau tau upu. Wasili atu ai le tamai titi e mativa. Ae le lei lona mafau fau e poto. Nai lo o le tupu e tele ana mea. Ai valia, e fa valia.
Kako wā maka e kua I fwoi whapena, ta tui e tātou mea fwoi pele e fwoi lini tai au. Tā pena mai outou I nā le tuli manu lana moana, le le fwoi la au. Lui lui atu I le tuli manu, lanu, mu mu, ae ole laufani, whamasino le atunu. Laufani mai, ia le atunu. Ya, tabam tina mātutua, e le mawhai o nā luloa. Le wa aole I atau o sa vea. E hawhi atu I maoto malawa. E momori atu le nganga whaaftai, maofo alofa atu, mawhata alofa maopo I ate oe. Ya, mawhaftai I laufo I talo sanga olo o awhia I le eufa I ngalwenga nei. Ya, maise fo I le pūlenga, le sunga le whaife au ma le whalitua. Pastor Louis Bonifacio and Pastor Anne Bonifacio, le tofa I asa le aula. Se mau mātai o sāngala. Ia, matino mātutua o le auwhi ngāluenga nei. Whamanuia whapitoa ma whata alofa ile ti nā matua o le ngāluenga. Ioi, o loo whafunga funga mai. Ia, le ti nā o le tātou ngāluenga. Le sātousi elii. Ia matousi ile whaife au. Ia ene, pastor ene sāngala. Le lia, a o whafunga mai ti nā. Alofa te le atu le atau sa vea ma oe ma whamui moe o lo maua lo malo si ma e aka mai ka I ta wha soa I e whai e maua I I e lo fia fia. E ale nā. E a mese ta mām te nā mātua I tonu maota malawa. Maota ngase ngase. Whale o tangata mātua. Whata alofa mau o o atu. Le ofo alofa I a te oe. Ma lo le ono sai. Ioi. Alo le ono sai wau isi ngasi ngasi, e maua, ona e mafua mai, ua atu le loto ba ua le lava ono sai, I mea mata ngai fai e tangata, mati ngai le loto. Au tato, kako ke fai mea kari ye, ma tato fia fia, fatalofa, fapito lava, inisio le auso lo fafungafunga mai, emelse lava I na, isi uso le nafato amatafo ilana ngaluenga, Ole sunga I a Sam mai nā I le porkalamile nā. Ole whala Samoa. Fofola le whala Samoa Sam mai I nā I Mildura. I think Victoria in Melbourne. Ia whatalo whatu ni Sam. Ole e mua fulse ava noe. E mata mata mako meni I lau porkalame. Ona ole whatu a taliu mai Samoa. Ia e sauma mai le fulu. Nga mou mai lungo le valele. Ia e sisila. I li fata mala, I li mana o e malo lu. Tau na wha, ngā le malos. O le mea wafua I mai e le atua I ate. O e tu I lunga masa vali malo e whaile tautua I le atunu. Awa, o lo, whapala ai le nā I le mai. Ia, ona e mai mo I lola I le. Aone, I le, o se tangata whamni I na tele I le mea o le malos I le tino. Mule anga le lei o le atua. O te loa, Por se fulu a se fulu tau sanga a ese te meu te mai ai, o se aso e tasi por se afaso. I le teleo ni tau sanga, o tu lui pe le tua le malosi ma le ola, alea, ola fia fia, fai mea fia fia, fai mea ton. Tu sa polo ile au tau ai maam le au loto le angele I ma sisi. E tilo fia I ia lo ulima. E oi, ava o masa ni ili atinu. Alu atu al tato story, pa tonu ai folinga ili aise alofanga. Ai, malu yo upu. Male matango fie, male susua yo upu emomori. El sava ni siri. E ale na. Tasi le na metotia, male na awala ta ua tele ili faunga ini o le tato nganganda. Pepa a le a mi o le tangata ma le mea na fai. A o le ngangana e susua. O le mea lofa le tua. Mua ngangana. Le vao ngangana. Le fatu ngangana. Le fatupu ngangana. Le utu ngā vanganga. O tau sila sila I ai le mea lofa le tua. E mo moli ai. Ina ia whafa ingo fie. I le whafonga le tenu. Pola altua ngā pa a o le ngā yo inga ma le tala. Ai a mo moli. I le mea lofa le nā. Ya, ele hai hase mea. O le a whafatu ulua I le mafo fau. Stangata male si nā mea le mani. Ne lau tala sao ale. Ele ma I mabu so taimi. Au te fia alua Yesue.
Le tangata o lo oitua o se fake page. Awale mei maua ile taimu. Wa tato wiloa. Awafo yao o ne fatustusa upo le tangata e tautala. Toi fatustusa la ilea ilana tustusinga. You know exactly how to match these people. Their thoughts, their thinking, their writing. E tau mai na I ate oe. Yeah. Ai, awale mei maua I fuaha. Le taimi la tau ia. O le o leva na tātou I lo le leita ngata o lo I tuo nei mea. Awa, whapea la tau e vālea le atano. Ai whaingo fie. O le tātou nofo e whaava senga. Ma whaatu stusa tala ma upu e ma sani I tangata nei. E o fo I a la tau tustu senga. Nioe, peila o le copy paste le mea le na o le tala noa le tangata. There is no difference at all. Match it up. Yeah, Lenala. Yeah.

Boa, mas isso é tumulto do Pacífico. Já, faz manuia le tua, mas faz lau lau, peau le ala, e é tão male manuia. E é tão nu, mas afio anga o loo, o sasau ai, já, mapapa ao ai. E mas foi a foi lau tutu, tua, tão nu male manuia le fai nga malanga. Fatalo fabito, leva, e le to tele. O le tato, o tono, o lo fata, o tolia, e nem meu, o ngase, ngase. Ya le uto sicilia tu ya wo se e malu mai lava yo le ma ini ini o le malu lu o le tau malu lu o le nei fo i tau sanga ya sa voi la le malu lu ya ma mai fo i maona fo gata maona fo i mai a pe le fu lu o le tafe o le isu o le tale a ya o le tinga matangi o mata tinga so ongo pona ivi tinga anungase ya le beta au awone ngalo ya toy le baile na le ola e ve so so ni tele ya toy awa ke la kuku si mai e fo ma ia mo fo la au e ke le lo po le ale le ale ve le ve fo la au a ke ia wa e malo sa sa au ya ma ali me papa e o mat down o to umala o lo fata o to lia mai se umatua se yo se pepe fou fato atu ese ese maletina fou ya maletina fou yo ya fa mon wi atu le tua ma fa fa malulu uto i a au o le tatu matai sili lang yo patalo fa bitoa i se uo fa au i sali mo e fa kasai sali mo Reverend Seti Seti uta male fale tua le no falo ia fa pe fo ila ngali ia mesel mamalo le matanga le nga male kale si atoa ia va malo watu ile ngali wenga olo fo yo pe in ia manuia ia le tu tolu sanganga mal faleon do le atinganga fa pe fo ilo atu mal nga utala male mamalo le fatolu le kale si atoa i tonu o sale mo le tato nu to tele o tato ai nga lo tapo ai mai ai mamala malama le leng ele au au nanga alenga ngai fo fai vale ya tawa fa be fo i mali tatu tano ava ele aso to na i ete mawai le sa tele yo bata upu sa tu tupu le dei ba so ya male asi si ga fo i mali filo inga mali fio le li par mia ya ele nga to fo i le o le fa ma ba ya tu mo to tele u le uto ina u mai ana sia ki fa fo mai medical checkup is all good to go. Alo mo moli mai lo na lofa ile atu nu anto. Awa le totelo le sa io le ofa sala la umo le media ato la vana. Ya olo o yai au kila ni nei. Ya ma fai mai ai le sa no nga le fionga le ile li pandemia. Ya mo moli atu o lo fa nga mo fo lo fa le tatu o tunu. Mai se o matu se io o la vese tamai titi. Fa pena I sunga I fa fenga inga malato e kalesia de lo lo Samoa ya yona tu langa fa lupe ma ila tau o la lango atu ya maso se Samoa po le ale lanu o le ale tu ainga o le ale lotu e lotu ai o le ale pati fa ufai e tapua iai walang tasia I tatou le fa inga malo o iai nei momoli atu o ua lofa anga iai lato sabana ilma tu filo inga ya ele nga tele di loia ma ole tik tik fono fo ele na ole fono fo tu ma malu Samoa le sunga ya siata va I malai a va ai po le fiona fo ile aloli ya va pe fo ya siata pio va uliko fa le malu ole fiona ya tupai a mo fa nua ya ole fiona fo ya tafea mali I samst ya ele nga tele na ole uso ya leota le fionga ya leota ya molona ya fa perfoi ya unik ta wo yo le feilo inga male fionga le lipan mi tele me fo tele fo I le update o mata upu tuli tuli loa ya nga yai ia le sa loanga ole fionga ile li pale mia ya ai tau bolunga lava ile tulanga matongo fie wata oto ai nei ya
le se e malie o

le sa o le malo tinga le tele le au tau ai maa ma le au tau faa leanga a ai ata lava le palibia o le fo ringa masani ale o le ata ma talasua ma yoi ya ma ma le tau safia tau safia o le sua faa ta mali ia ma le soi soi ale a eitai fo le tangata iei fo le le loto leanga but he's a fun loving wonderful man a dear brother mai atangi ona so se tebe sa no ai de parmi na otanga tsala va ie va va ai masai no e va va ai masai e va va ai po fer se me o pu la tu te tau ma fai ina ia ini mai sina ta mai me fa pe po sina ta mai me fa pe ona tau mo fai ai la ia le fafau se mea te le fapea. Hale simple la tau ma le fai ngō fie ia le mea. If you would have taken time to listen carefully, na voutu ma vai lava iai, ia le taunu unga uo o iai, maali li e ia. Anyway, giving the new government a reasonable benefit of a doubt, and beyond that, you know, ina ia li lingi mafatino, masasa amai leta mau a inga wa uma na fola fola mole atunu. Lesi mea ma lie, ili tala noanga ma le fionga le li palmia. Famai le li palmia. Awa toi po pole sisi iai. Awa toi po pole sisi atu le epa la tou mle la tou vaenga. Wa masani iai. Ile mele fai tala leanga. Wa masani ili fai upsa. Wa masani ili le mingau. Wa masani ili taufa leanga. Wa masani fo ili loto leanga. Ole ala sisi me fau tau te tau mafai atu. Ia sui eita ngata. Ele mafai na sui. Le mafai na sui. Leanga ele mafai na apa le lima itua. Ese ile a u la etu ulpatua. Ole ale a u lina. Le faia ina popo totolo I fainga palota e faia o tuana e tunei. Lua fainga palota te tele. Ia ma fainga palota e lua. Light. Two general elections and almost four by elections. Ano, whapopo I vomea na ea. E koruka e ole maka, kasile koko le isu, ia male kasile a. Ah, kokoro nguku. Ah, ya. Watu le fafonga mai le tu. Kakali e. Watalo fo lunga le api fo linga. Malo le soi fo mun via. Yo se fatu. Ah, la wano. Oro o mai bo mai na mas yo la tu ainga. Mai le pito no o Hamilton. Talo fo lava. Ferretti avei fa fili. Ya po fatili. Malo le soi fo mun via. Watching you from Takanini le atawa. Ya, va pena fo so fatasi. Maureen Tufele, watching you from where, Maureen? Usually from California or from the American Samoa. Oh, le tuafine ya miti soli, watching you from Palmdale, California. Talo fai. Alo le soifu manduia, tufal tato por kalami. Michael Toitoe, talo falava, alo le soifu manduia. Fatalo fafo ilungo le tato YouTube channel. Yo, tu falta to proclame, press the like button, smash it, and leave me a comment or thumbs up, and then share our program. And I love reading your comments when I'm finished from here. Yeah, elenga te lea, fatalo fa ilunga le tatu YouTube channel, la to lo mowa mai Facebook, la to fo lo mowa mai ilunga ole YouTube channel. Yamanisi lava platforms ala social media. Ai ole whaafetai ma le whaatalofa whaapitoa. I lunga o le ala leo o le whaamō tasi o ono tesi ma le tasi na le matua ola leo tele mai e le tawa le kotara. Whaatalofa atu le malu whaitoanga. Mau Hunt, ia, le whaletua le no whaalo mo le aingali I. Ia maise fōi le fionga I le whaaloalonga le swafa. Lupe matasila sala, ia, ma le whaletua. Ya yeah, I must for ile no falo le pulle le tato hotel le motonga fa before ya machines and trucks for hire
Moatonga furniture. Oka, oka le matau tia. Ae mazala le hotel. Le aise sino fuanga siri ona au le lake. Nyo. Toe tau ngofi. Ae le ngatele na. Lata lata le maketi. Nalo pefu ifuailunga. Le furuoso mo o maka. Fai mo paki paki. Ae la la alo yo. Ele ai so vosi ma moi ole. Ele market olo o savalalo. Is ele mat ngofi. Ya. E ke ala fo yo ile fulu o so mo e fe ala ala fa mo fo mo. Mala o fi fa ko anga mala o fo lo ile fulu o la ko so mo. Yang ko ka ai so mo e ala ile nga ile. Ele a ele a fo ile market. Ao se pangi keke foi. Lesi mea matau tia le nai la uwawa ai ai. O le tele o le mele fuala au aina. E ai ma fuala au aina au te le iwa ai mua mua i ai. Lea ua i ai tonu i. O fuala au aina la mule mole, sala falafa, patu patu, matu i tuia. Ese ese lanu, so le ae kankuwe e fateitai. E suomali. O vatu na vafeana. No, o mai nei. O la le ingo le me, o mele uru inkia. Okay. Yol sasala pa inkia. Ole matua matau ti. O vatu. O fea na fai ilu la au yo. Fea na la lafi ye la au ni yasu yele ya. Ava mai oisi la au. O la au e fau. O la au fau fa ato a. A matau na fa la au ilu mai. Ina wa umanga luenga ale. Fa la popatonga fo ilele. O le SROS. O le SROS. O le Scientific Research Asamoa. Ole company po ole falaputonga ale malo olo nga lulue ai alo matama fana ule tunu u na wa uina ile to mai fa pitoa fa scientisti yo o doctors la ia fa pitoa ole mele o me fo ye yo cloning a fa yo cloning lo no winga e mai sele ole si pu atu lo fa fonga le tunu a fa fe usua im mo sele ya po mio o waenga o le tino fo ile e ola. O le faafe usua inga la lea. E maua mai ai isi mea ia. Isi la au fou ia. Tatupu mai ai fatu ia matuto. Matufa ile au faifato anga ile atunu. Ia mafaa ingoa i lava. E lea fala putonga lea la au ma lea la au. E o fala ile tato utalo. Lea wa utose sila tunei. Ole matua tele au le tia pula fau la o faafe usua ima maua i talo fau. Lalo ua iai le talo volipolo, o le talo famasina, o le talo salani, o le talo fusi. Ya a o isi I le telo tau sanga sa iai, sa iai le talo tau le pute mu. Tama fau le le tos tos ye, e alan o tau talalanga o te malamalama I talo safa I o matu manga mala ui le maketi. Ese uma la talo la wye. Le talo na al famasino, e famasino e pae pae. A ua, e I o le tam. Au tato talo doa la ele mo le talo. Tae au nei. Ne nganga fifia, ma le nganga faftai. Tu sa o te tau nu umai. Ele tato no fanga leo lo fatau. Ele tato container o talo I mangele. Oka, oka. Ua, matua I. O amatua I tumu le mamalu o le atunu ui na. Wha mawane. A fai o ilungo le ala tele le temile nei. Wha malulu watu. E le iola le lei le tatou le iti o I tono le ta. Vale, e tango e ki lau. Lau wafo I lau Facebook page. Ilungo lau o lau telefoni. Ia po le YouTube channel fo. Fai eo na e whaalongo longo mai I a tau. Ae. O le tātou talo mo le container le nā mai Samoa, ia masalo ele o toi umi se temi, e te talai, pē tau e I le tolu po le whā I le uli nei. A le nā ui ai le fionga a salama tua, ia ma le tō telefo I o siana whānau o lo ngā lue ai. Nā yuso, le uso I a lutu, ia, aila I le meo le mtau, ti o le mea lai, ese mo le tātou talo mantua o le special o sa vēl nā wālu le temi nei. A tasi le talo, tasi le pepatalo e tolu sfulta la. A lua o pepatalo, ua faa sfulta la.
a lua le lima sifulu. A alu lo le tolu wa ono sifulu, luna winga. E tolu pepa ile ono sifulu tala. Tuisa mau, ya male tatou fale inga, le fionga ya Samoa, ya male au fainga luenga. A nga iane manu o faile tatou special, temi le nei. O le usa mataafa, sani mataafa, male Sunbell, ya le nafo wa yele tatou. Le tatou talo le nā. Limasful male tolu, Tidal Road, e fafsa nga I mai o risi tu, ya mlai ola mga fuanga. Aulisi tu olo o ta oto ai le tatou container. Ile mo foina mis la ye le sign talo Samoa afe mai loi ton. Le o va pe mai le sign o le talo le ale afu ile fast po le talo le chapi pi po le talo ai. O le talo a Samoa ele fa po polo kikia ka ko kalu. Ave le tatou talo. Ma wala e toi fusi ai le fa o malo Samoa sa fe vai vai ai. Ono le me o fainga por kiki ma me o fainga fa fai au alo lofa ile talo o le talo le tunu ile se talo a se fainga fa fai au la tatu wo e tale pesele e lofa tuai ia te oe ia male a matango lo waso in dei teimi ole astronaut.

Yeah, le na fa fi fi nga sui fi fi loi e malo longa le dei fo ia stodai mali atu sa verse yuli ia ile tato tando ava ete mo wale sao ia fa mo bolo mo wi o ia fa pena fo ile fa malu malu mai o a o io te va va ia tu i fa fo I would it team o tu langa le lei le na o le fo sa u le malu lu la to ia ia ta o ile lei mai se vela fo night to mam tina ma tu fa ta lo fo ile ta malu ta to ai nga masoe a ta uli Josefa ia fa pe fo na yo tu fa fine ia 14 erolini le tama o vaisingano ia fa pe fo i ia le tato wa inga lo fa fonga fonga mai I ina ile pito nu u o wiri ele mama kwa ma ile ai wa faisa u lupu a pa u a fa vai I se u lupu a ale teine o fuatino o ila tolu nei o si unga si unga atoa o lo mai mo mai ia matapo I mai tato pol kalaba I ina Spokane Washington Tatu wainga Seattle, Tacoma, Washington, talofa lava, malole soifo manuia, malia tu lima, ia fa perfoi, ia ulu laupau, malole soifo manuia, ia ma auto u malava, tu fal tatu por kalame, AOA lunga le aubal, manatua ele ola le tatu litio, ilunga ole 1593 AM, a olo ia le tatu, le tatou YouTube channel, ia ma le tatou Facebook page, ona olo o whaatino le tatou ngā luenga whaamae, ai le tatou pou o whaasalonga, olo o iai le tūlangi I Sifo I West Auckland, polisi lava yaso mana yaso, ia ona whapena fo ilea ona toi longo fo ilea tunu, ia nau koe o laku sia kako wambio, Toto S.K. Tam, watching you from Germany. Oh, so let alone fine. Yeah, my low level on site 54 in my foot of my. Oh, Feula Motufau. Talo for love of my low level for Maria. Totelo Tato, I got my mom, my Canada. Yeah, I've been for Alaska. My low level for Maria. Oh, Ulungala, Awala, and I all on Facebook. Anga ile YouTube. Yeah, e anga ilo lea. I le tātou no fuango lo fatau I le tātou talo sau saoa mai sa amoa mai le au fai fatoanga a tau nuu mai I le au aunanga ma le tautua a le afionga e asalama tua I ama siana whanau ma le lātou fai au aunanga o le Larcy Air Freight I ama le atau savea I ama le lango atu fai ai I a le tātou media I nei, ia le lupe whalele, mō whanua, whapea fōi ia le sunga, ia tu le epa, ia whapena fōi ma le tātou Blue TV, le tauta iae, le tōwha ilwa I malai a siata, ia ma le fionga le ngafitasi a fui maono, le sunga ia le a taua manu fui, ia ma auto umala waolo o lango lango le nei mea. Olea, le tautua, mō waile lo tō atunu, whailou sao, ai a e ola ina na va va ai le ia e tau fau e tangata ia le le a fau le keke pua ma le keke ma moe a le sunga ia tau ili ili e a o le sunga ia to a le tai ma lana fa ausi a ka fifi umongo teistu mai o le matua beautiful beautiful e seta fa sa valu ia o lo fai o fau ila na fa ausi mau kengi e matua I tai o Angel, ya, o fai ale kokoesi, o le paifala. Ta I nice, ya, ayala. Top up lava, ele akata desserts, o le pai male o tai. O ka, kango ka alo, yangi kaya, o sa wot. O atulfa malo, malfa aftai. Ele akata desserts, pie and o tai. Ya, fa pena foi angels kokoesi, and paifala. And also the vows in Mokengi by a seta fasavalu yamalang fa maletatu fausi yapo ole momoe maletae ale sunga toa iletai ya maletabo tawin ili ma siana fo ifanau ya male keke poa ole atato wo itali peselia fo imai Ya on the tattoo tell no lole malefionga ya salama tua vai or an aimboa inama le tato vai le vaioleola yoi mantua omea ai ole mafua angalea o so se ngase emboa tato yoi
o mea ai tātou te fie fie tāu ma mafa, ma enjoy, ai a owa ai foi, ma ai I isi mea ai, o loo whātonu mea le fō mai, e le te tāu o na tātou wanga e, ai e pūna ala tangat, so o mea ai, e tupunga mai ai, le te leo fa mai, a le mea lai tāu o na, ona e tilo yai o le vai le na o le ola le na ua fatau ina fo il tato mele le no fanga le fatau le talo ya o le vai e feso swani i ngā se ngase es el toto ma walunga va pena fo I le ma ili le wa ma I mai kanka o le suka o diabetes ya le ngate le na o le me o le ate fefete ya va pena fo I o tato fatunga o failed damaged liver and kidneys. Na mo to ngulo ina le vai lola. Ele te mi le nei ale ya to sever. A nga ina. Le si la no fonga te nga ia. Pafte ya tu lo fionga le sauli tuala. A to pa utino ia fa pe vol vol tu ia peka ia male au nga fo le tato market ile na. I Otara, Football Tol Lappington Road I Otara. Na te la tai fo ina pa o maul market a nga I fo ina. Fatau wai ia se vai oleola. Pe anga I fo ile lua sifurma le lua Templeton Place. Ile te maita ia Maria Nive ia ma Mareta. I nai Glendon Manurewa. Tasi market le si dofuaka. Ioi. Le ngate ini mangele ia a ole si foi. Grand Market le uso ia Wahid I nai Messi I aukilani sifo. Ya I've up for il tatu tamo VJ male Pacific Island Food Market inai Avondale now lo yena iso samolo ta alo le fingo le suava o le umu talo male au ese le manga ya ya le na la tatu wo tal pesele ai ole a so ili se avondale talo no atuai ile a fionga ya salama tua Robby Lawano Ya awa fo I ese. I poti mai le tato market. O le limas full tolu tidal road. Le container talo le nale le a uma ekele I o okulava. Ya.

le to fa pa ia ale au fainga luenga we se fo ina yo la to fa tua o lo o fa fa tua ma tu watu i tua o le nga luenga fa pe fo ia to to le au fainga luenga o malo lo pensione na yo to fa le tua le mfa yo na fa nga luina o to Outou, o pou tu malosi o le tala le leie tua iai le faife au fau malo le fale tua. Fato au mai e tausi le mata anga luenga ma tausi no. Alanga o outou, ua iai le sosia ma le angavaa ma le tomai, ua lofo yo le outou fia ngai. Ma faafita auli o le a faafia ngai ma le faife au fau le nei. Ua iate outou le tali. E tua I ai le faife au fau, I le teimi e mana o mi ai le fasosan. Via te leo tatu te tai I o le malo, ma I o na au se I o lava I o nei. O tatu te tai, faa lea tunu, pulenga ma malu ali ima fai pule o I tu malo. Le awa luma o tale ma le awa luma o tina mata mai tai. Le tu pulanga, La lovawa o Samoa, fa pea fo'i le tinifu. Manuia malolonga o le nei e fiafi, fa afitai le faafonga mai I le nei vai aso atoa. Teitei atu lo tu sipua, se malolonga fi le mu, fa pea na fo'i I le vai aso fou, ia o onga le whanau. Ia sa ili malosi. Ya a wafo inga aluenga jute mafai walo filima. Ole anga patia ai. Lo tato utunu u ile maya sufo. A fai wa yaise upu. Wale tau la ulu male tau tamali ila ufafonga ili nei maya so atoa. Fale ili fale ole tua. Fafo imai upu wale ata wasavea. Nui tele utou tamam tina matutua ole atunu u utou osiri anga. O Samoa. E tu atu yai. Le ngā lala, ma le fieinu, o tupulanga lalu vawa o ainga. Ia, anglelei eri I tātou tamam, tina mātua o tau lo whaia le whaiva le nā. Le au nau fale, e asu le ipuvai, mo moli le fuala au, mo moli le tau mafutanga, ma lo whaio le whaiva. E le whangaloina o tau, Olo vaia o tātou tamam te nā mātutua I to tonu o maota malao. Wiele a ongal whanau, tātou whelo ai pea, ile vai aso fau, pea mua le avano, kako uo ili loku, ile aso taiao. Malia ia, ia kouke koe pisa ile, ile paketi ale atunu umale, malana wha polo polo mole, Tātou sisi ngā fua. Ya, ele ngata fwoi le nā, ya ise teimi o iluma, wha leo fwoi mo wha ilu ala fwa ngātia, ea tā penanga le fono fau fau tua ma malu a Samoa, le maafutanga so fatasi e faife au Samoa, le ofisa o le konsula ma le tama le malu, le fionga, ya afe mata, His Excellency, palu salu e wha pole lua, Atalo fatu ma whamunui atu fo ile, whai ungo neiva yaso ilo fionga le tamal malo mal filtua ya leo pepe. Ia, vape fo I o tatu wainga I fia. Ia, ai malse. O ila tau lo fatao to lia I maota ngasa ngasi, ane mato uta talo le na. Ina ia lo fangia ele atua, lo utou soipua, ina ia fafo isi ale malosi, ae tu ua utou ile pese ale I atawa ua whaingo ina. E mana tua pea oe, a mangalo se leo. Alo fatele mo oe, lunga le api fōringa, lunga le tātou Facebook page, ia fa pia fōi ma le tātou YouTube channel. Ina, ia. Toe ki mai laula au, le vai aso tala si o mātou ta māma tua sa mua I malai le nei ngā luenga. La vea levi, la vea. I le tele o tau sanga ua mawai. Mana tua peo e, lei ato o savea. O talanae winga I o tatu tangata. Ile nei vai anso ato. And those are the stories about our people this whole week. And lastly,

0: Ile swa faman malo tatu li malo tatu faola le au le kalesia Yesu Kristo o te mua I fatu lo ma fata alofa ile pa ia maulungo si tatu tunu ile nifo I vaenga o le afiafi ia o le au au nanga le o le koko samo yusha ile nifo I astonai ia apeona masania ile astonai ma le astonai ia ilunga o lenei a la leo. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa Tasilima I Watolu Amo. Ia o tō au auna lenei, Ben Fuimono. Ia o le wā tato tō I feiluai ilunga o nua I leo tūnu peo na iai upo la tūnu. Ai lei a watu se whaafeilu inga, se whaata arofa. Ia e te tauna tato a mata I le tua e mua mea mta atu sa o le vi inga la valea I le tua before we start our program we must always give thanks to God on fune vai taimi foi ni nei o le afi afi e fai ai fai ngā lotu o a inga maftanga e kalesia nuu e o umma ile no fuanga e tasi e toi fa foi ma ma moli le fa fitai I le tua me le o maia si tato ta poa I le tua o le tai tai o le tato fai ngā lotu le nei afi afi ia none other than le sungura fai la unga sulu ta le tu loma ia who was also our co-host this evening ai le wavea e ia matofi po le tai tai o le tato fai ngā lotu po sau ninga le nei afi afi. So I hand it over to him. Manuia tapena manuil sauni. Manuia foi fa fonga sa moini ne yafi yafi malo fa alo.
1: Yep, talo fa malo se fo manuia sa molo o tenu pele. Ye fa talo fa tu ni ne tu la yafi ya ta tonu foi ya. Langona lava li fia o na va venga le tua mo oi mau ne nga te lo so I fua. Ba be fo I sio maula vai vai ye un fai foi. Ona taita ina mailo to sei fua ia u tato wa ulia mai le nei afi afi ma tamu fie ia ma sau patila ia vi ia ilia tua a wana le se noa le alofa ma le angale

tama sa mo honi sa o mai yo anga o le atiu o tiu a leo tele mahana o le putu ia te lima tasi ma mamalu le mahana I o tama sa pa le na wala ala mai tonu la mai sa o tui tui ro tui misi tui

Fa malata mai e hiva pompon ko ni no te hopoi ko si su ku ne ke ta tali mai pe a ko si su ta lotu ke ai e kai pe ki to e liliu ko e ta fa ta be mo ke o toa ko hi ko ta ka u he lot lele ya e ki pa ta u fa ho ko e programa le te tonga a te roa e pompon to na ki pe mo sa pate pe mo no ka venga ke la langa ai mo ui kakato i a kala e si ko ta ta mi to mi te wa valu pe hoko ai hongo fulu te mite wa var pe hoko hongo fulu fa hoko at before ko tau malanga e hoko ia he hoko ko ai hongo fulu he pongpongini pe ko e tangata ai ki fai fika au to ki ta fo wet patui fonua te ni fa hoko atu ai poro kalama ko e fuka e kolfa mole mole atu ko e motoru mo mea mai ke le tio tau ke ilele pe tau le tio I he pe si Facebooka pe mo e online e Radio Samoa ka pau ku vai vai te mo ke family pa mo kainga ko ta o programa le tio u kai ke lava ia o fa hoko atu I he tahani mahi va tolu ko ia e e mai frequency ko ia a le tio ta fa fa nongo a I he le tio ka ku wai fa amu to be ana ha wi ke ta pe ua ko ta foki mai o nga we ka ka to ki os mai no pe foki ha nga ta fa nongo a programa u si to si en I na telefoni mai pe na se be mo ni na telefoni mai e ke po ka me ko ko ke ta le tio ka ko ki fa hoko at pe ko ia ke fa hoko pe a nga u fe ka wa ki pe mo e tau line le tio ai ku fra hoko ia ko I he tani mai va tau e ma malo pe tau ke la va pe Facebook a pa ko tu ko ia pe fo no ga tai mini ko nga he lele atu ko ni la pe nga I programa fra hoko pe online o hange pe ko nga le tio ke he mo fa no ngo ai he ta I he nga lu o pe ko ia ko a fra het ka de ki mo to lu pe mo ko fa mo le mo le ko la va pe tau malanga he pongpongini pe ai ta pune pe le tio ka atu pe nga hiva pe me le tio ko hinga pe ko e fimo e kina o ka e programa o a kia e tangata e kwhai whikau pa pe foki ke malanga pa pe foki ke kia te au ko tuli tuli ke ngā he programa ICSC o wha hau koe sāpat koe ni. Wai o wha lahat ka teki motor a te hiva koe ni ma ke motor ko tō pe mō mea mai ke ui ai le te o tonga o a te roa I he pongpong sāpate uruaki o e mahina koe ni ko mea.